0: Guéli-Belou, je bord trafic.
1: Guéli-Belou,
0: je bord trafic. Guéli-Belou, je bord trafic. Guéli-Belou, je bord trafic. Yes, sir, I'm ready for the bunker. Ah, 64.